0: with Antenna.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Točno je 9 časot i 30 minuti.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: най-големите летни хитови на Антена 5. Цяло лето, всекой уикенд. Summer Weekend.
1: Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído.
0: Till weekend.
2: Baby, the summer is on fire. You are my whole desire. Come on and make me really wet.
0: Antena Pet Playlista. Sponsor DM.
3: Antena Pet Playlista. Най-големите хитови на Антена Пет Радио. Антена Пет Плейлиста.
4: Шабузи, Cowgirl.

0: най-големите летни хитови на Антена 5. Цело лето, всекой уикенд. Summer Weekend.
1: Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído.
0: Till weekend.
2: Baby, the summer is on fire. You are my whole desire. Come on and make me really wet.
0: Antena Pet Playlista. Sponsor DM.
3: Antena Pet Playlista. Най-големите хитови на Антена Пет Радио. Антена Пет Плейлиста.
4: Дейвид Гета, Алок и Stick Figure. Run, Run, River.
5: What's up? This is Alok.
6: Hey, it's David Guetta and you're listening to Antena 5.